tawaya upole nei foi beinga ya o se fa marsinga foi na mo tato ile nei tayao panga mo tato pokala meu na yo tato wasi singa e moto malawa ya o lo fa to toliaia na yo tato tangata le ngata ilea ya o tonu foi yo mo tanga singa se ya so se vaenga lava o le lalo langi ya pole nei foi ya nu nu sila ya e Mana tu atu o tau al tātou pōkalame le nei tae au, ti ngā o le tino o ho mai, ia awa tātou te papole, ia olo iai, ia le tātou fōma i sili, ia olo tātou tamāleo le langi, ia pefo ona mō le maulanga na fionga pa ia, le tūsio i seiam tā upe tō sumatolo non fa upe ono, mai ia upo le vi inga o le, upo le fionga pa ia le tua fa auta, o te faya se fusi olo na mai, ma se tonga fite mālo lo ai, O te whaamalolo ia te ilatou, ma o whaali atu ia te ilatou, le sili o le manuia ma le whaamaoni. Ea le whaamaoni nao le tua na te letu ulafo, ia i tātou o lan whanau, e mana tua i tātou, ia i taimi e whaapena ia o nao o mai, fo ili le mautonu o nao ti ngā le tino, ia e o mai le tātou whai ngā malanga ili nei fo i vai tau o le tausanga, ia upo le vi inga le nei, Ia e whapena ona awalofa tuai mo utou umalawa ia ili nei tae au.